0: ایشان آدیت اینو سای کدون دستی چجور رو کدونی تاکو ناو سیلچین دیدو گونه.
1: The best of our knowledge explores time.

دیجی این هیدا کستولیشتون وی دا زادو کن داشتین دولیشتان نسا ایدون دا داشتین شدا دیجی هتو چه بیدین بیگیت نال کل شد آتو خا آتی گوشلا دفن از تاگو دنی یول دولیشت خا دولیش بیگا کن داشتین اید این نال نیلا آدو شید ای یا استو نوی نویدید اید اید یک استیل جو دولیتو اخل جو دلاح دوشلا دیم بیگید نالکید شده اتو آتی گوشلا دتسن از تخانگو دنی یولا دمو یشگو نا اید بینگو دیستو دولیت آدو استیل جو دولیت لسن آدو سها اید ایند دت جوش دولیتا نید دو چه بیدیم بیگید نالکید لا آتی گو اشلا دتسن از تخانگو دنی یول دولیت نوی اشن آدو آدو دمو یج بل ای ایدی یک استیل جو دولیل دو اند سهان داد جوش دولیل حتو ای یا نگیش لدیم بیگیت نال کلا ای آتی گوش لا داد سنازد خاگو ایدانی یو دولیل دی دمو یج بی ای انه نا کلو دلش بیگا کنال تین دالنه دمو گنه اید ای یادی استیل جو دولیل دو اند دا آج اید ای یا داد جوش دولیل دید ای یا نگی دید ای یا دمو یج به ای انه دو لیلا آدو آتی گو دنی یول دو لیل اشلا دست نازدخان گو ناکی رو دلیش بیگه کو این دلتین لا دمو گن ایری قستیل جو دو ارس ایس گو نالتین ایری اندال نی دو لیلا اشن آدو دا هنانت ادان داد جل دو سهان داد نگون دلتین دو لیلا نه دو ای تی بیدی بیگه نالکی دیال بیگه کو این دلتین آج نال نه دمو یجی بل ای اید ای اردو آج ای یک استیل جو دولیل دول چیزی گو نالتین دولیل دی ای دمو یج دمو بی ای انه آدو اخل جو دولیل لاک از اشلا دی نیل کلا نا کلو دلیش بیگا کو ایل چن آلنه دمو بیس کنگو نا اید ای اردو استیل جو دولیل ال چیزی گو آج اید ای اندالتین دون داد نگون دالتین دولیل دمو بیس کنه

یدید و به از آگو ای اکوهوت ایدانه اکوشید ای یدید یوکرین آجش ای دگه درون یهت ایگو یهگو رشا ای یکیجت ندا باه بوهنزها ای خول جشتا نیگوهت او اید ای آجه چدهت از آگو اید ای ایلات با کو اید او آجه اید ای تهنه نگه نادیست خواب لاوست که زیبید و یوچیتال که

بی آج ای یا دو لیل سیج دا دو هاشی خلاش کان دو سیج بی خدا هد بین دا بین یه ای دو دگو کنچ باش دا دو سا خدا سقش دا بین یه ای دو دادی کن زی